ya alak tre mbasni aben chivera et artos ton uburni odi madlyushu orben dosseget odbala sechigi cholak jivega et kamshan oli nere dori